prepevena u albumu Zemlja čuda. I sledi Moja ciganočka, također Madame Piano.